0: free show ya be dia ma me so and we are make catch na le say ya dia dia na ni pa dia jina be dia so ma ma na ba sa be so and now we are me sanity and you free ya
1: but some just say ma the brother can go for ya be for susu no esane na mo te the ring of susu ma mo te no and say susu ma ni wa uvu efa ma mi won say un go so me sa am pa o kwa se na uvu so esa ko o ka se ba ko die o be so di am pa pe na mi lu die ya ka no de o be ya aye de kwa ti chan ma mi se bu se ma mi na o ma se o se ne ba ya mi sa na me so ne ba ya na mu mi lu uvu na ka ba ko na am pa o le mo ti ya se o kwa se o ma ro te